0: na ban fama yeta mo mo so hote
1: wo kire wo mo
0: be bi mo so totum
1: ti e betum no no
0: ane e
1: ane
0: to kwade atum mane nya nwa
1: o ya hokura de mo atum ka so e ba no mo atum dada
0: ntire se ne bisase nto cha no mo tum a o mo tum wo entum so ana mo tum wo dada
1: no
0: so
1: be bi se bi no mo je dada no a ene bi mo so ato mo anka sa jira mo tum izu atum
0: ntie e ba e beda de wen so
1: wa wa tum dada de se beda be beda e se wa da benjilo ti be
0: ombe ti
1: ase se be dan ti ase na we de wo di kan
0: obi
1: e ba ro wo di kan
0: eh
1: wo se mo waka oh mi waka e se dia no ye de e ba se yi a
0: ye
1: no wa do a she wa jirim se inflation be cost ro
0: ah ni ma bon so e be cost na se ya to lorry fee mo a me so ba ko fa de mo so me de me de to so
1: sa pepepe
0: e bo boba
1: aha e ya to 106.3 fm shira 104.5 affiliate ha ani aduo no enso facebook ni youtube wo share no na ja wo so channel ni anya bi hwe eh ye no nyina bere so be kenkan wadwen kire ndia ma na ye de da wuro no a ani egusu a ye bo opani johnson ase do nkatia e ya twerfo opani da bi dwam training e de ma ndisi amanyoku chairman sabre na ni abred ndindindindindi anwe ya enya nwanwa se kire bebe te se okọ de nim kura be pema mpani di bere na danu nanu anu ene abiaze dominance ehọ ene okopieye atiawa na manhina wo ho da sebre kwabu ewusie otoso enson na na edi wono ma fashe kese ya hoba kese ya fashe na no okopie ho na jam training na na ekasa ene je odani ekasa nu ma chairman opani johnson asiedu nkatia se ne wono so wo kan won kama adasentie opani asem wo kanyina ne se esu ene baby koso ma yi mu a nyamyanim nie se aban amanani amre na ya nsano a edi asem kese bebre o se obo ade egbobrem ye se no ye se nsuo ye se nsase na de hadwene ne se enka ne se kuani okwa afuo mu a wonfa nsuo enhutuam enfa nsi ne kon ho anase enfa nsi ntiso mfa nkofum san se wo komi kromu safosie na se wo kọ ahanta na mo nsa utwa dako utra yata no nsuo ni wase bi fite ohuso wanom asua kwasi nsuo na wo kọ ahanta wafa ho na ajamasu wafa ho nsuo wo ho sa abenunum bi bo nkra kra de na atini na janka wo mu wura nam sa apia ho nyina no wo manunum bi hwire beduofo nso ebi da ho no manunum bi enei wo kọ fa ne hene galam sefu ase nsuo ni nyina wo mu ebetu anwe nsuo tu sɛ no na no pani johnson ase du nkati ase na nanom a awukura sa abrɛ no wo mfa nsuo nkɔ afuo mu no so wo ti ho din sama do no mo hwe de ye ne nayi a se ye wukoto wo no ma e ma bi on be boye no se ntise nyeri ya kire jam e na mo se no no na se mpanimfo amanyofo o ma yi mu ani mpanimfo aka bi o mu ne hemfo se mo anso ano ani manim ya mu wu a mako akoto na nanom e wa sama do
2: ye nyina ka mo yen ya ye ti akonyo asu ye si ye wu kwa anya hwe pa me kruma su be bi sa e se fawudi a o je ye lo din sa se ru ba ye no say any asset one ana na na no so a e ba bi dia ko nwa ko ya ene me na na gbegbe si so dia ko nwa si mo so o ha ya reye ne pa o mbe bi sa mo so ase enti bra so say na na no any amai ya be ka bo na ba bi ya say ya nkwa ya ne ya sa ase adru bia ye mo modi ehu se sabre ebre aso modi sasi mai na okwura mu a ma bia unsa nsuo no mfiri bibia anya okwura mu a okwura nsuo mu a otimi yi kọtọ otimi yi adwene edi bibia anya na ene efirifie ne aso apaipu nsuo akọ afu se ebe se ye spray bibi kura agye se edi nsuo efirifie ekọ spray
1: ese mfudie ye kọ kọgusuo ye dua tosodie waye patra na odi nsuo begusuo no jise osuo nsuo frifie na odi akọ aw oman gana eba ne sey opani johnson ase edu nkatia jamtani demand disi amanyokuo opani no ana atona no mutuo no sese de de do na ban ne ahemfo e ba bia ansase ne asa kodo bia eye ye ntwa so na ye nso ano nyesa osagefo no ene e champion me ne free farm ne ma omde begu mpani so nya sem ketua na owie sa na dominance ohimpon a wono ye nananom ahemfo badwa enka na nkoye adwamtrani kura de ma mfimfima ntamu da sebre kwabu awusi a otoso enson na nanso ji akasemu no ana odi tu dwa se sesie de esi na ni so ne se obeboa e ma mabunu mabunu wono ma sitrem akoyie entime kasai ene e wabie suku e tete nsa na technical and vocational skills training school wabie bi a chese ye mabunu no nkonkwaji ntete ye wasisi suku adan ensu

time wo mrekon a wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inquire an impenfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dro a free shalina healthcare fda

ane se na jwa dai aseda aseda aseda aseda enka ye wura no ah e ye nshira 104.5 jume die no ya tudi obra no waje so se no na die wankasa wa yere wo ho na wa baba bo na form enti jume die wei enya agudie kura kura kura kura kura ba made ka kire obi no obi nka kire obi se ya ba yaba nso na yaba mu donti ena ye wo ha sabrei kejesi ya Dubai wudu honom na ati minka na inshraba ne wisdom adaruma ena wonom je ya tum ewo ho edwadi fu amu odwai mu nyina beto adie fu behwade fu nyina me ma mu nyina mo ha na mama majuma juma juma juma juma nyakopon shrade mu yobia so edwa hodro mu offices a hodro cars a hodro enam kwanso mu tie yen misi wudu edum Malcolm Street ne so nyakopon shamo papa papa papa papa sansu na campus a twere ya ode ba yeso bi de sesechi o sehe susanso sesechi e wo anwanaga ena susanso ba meka campus eha ya he mi bisa so be ha dwene sine na mo mesin kan kwa chiro kwa du mo maje no mi si beje no ko wa wa bia mu bia no me chiachia awi akoda na ejije me kakra na nso be nden ni nyina ka adwuma ne ho mo do nti sabre ye dem live e wo facebook facebook no e ye insura 104.5 a refono aye krado e wo honom sanso na youtube no e ye insura tv adum tv de wonim se ye wadzo ye niam panko a na ye de eba na ye de aba be dom wo sanso na abe phone tintin fidie no TikTok no so ye de atoa mo wo ho enti eno ane se wo dru TikTok a wo bebo insura 104.5 e wo TikTok no so edem sanso na obo official ohima b b no ye be eno so dem e wo TikTok no so den den den ye nyina ye so so mu nchiche e ma nipa ne nyina amrai na ye mfa babo mu nsem ento from na ye jwa da enti pepa pepa pepa me ma wo futu sem kakra na ene me ka ma ne me ma wasem ekwa ben na obefa so nso ba we wodi mu no bedi no kre obetimi ne matena che san so ne kwa ben na obefa so obunse be ma we wo yo no kwafo obegina ma chichi gina pa enti na de amdi ma onyina nse a woman's loyalty is tested in hardship and a man's loyalty is tested in prosperity adane se obenwo so ba

anwumre mi amade nyina me ba me dowo na wa kokoduro na wo ta popachia kono ese nyina so eye oduro sebastian ohene me mwadjo one oyire eye oba koko nyamie oba koko nyamie me chiamo na anwumre papa pa wo de uti ye wa brabo uti ye wiase uti ye wo bibie mu wo de ye different nyamie shao pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa a me chia me ba oduro na oduro ne wo yire wa de ase oba ne kra de wono minim ni din e yo radi me huna mani o oba ne koko koko koko fe fe fe fe fe fe fe ba o ye me ba yire e ma be ye man e ma be ye man na se mo aso mo ye ma ho adwuma mo ye man to adwuma mo ho ye fe ye hu ane ye jaja wo mo odro si kwa tin ba bia bia me mo adwo adwumre yi radi nyoke si mo agugudu ni ntase da na tawo perpetuity